0: Sisithupha imizuzu ngemuva kehora leshumi nambili sikubingelele sikwamukele ohlelweni lakho lwezindaba zomphakathi ezisematheni izindaba igama lami ngikudumisani wakwandimanda sibe nawe kulesi sikhashana sikwethulela kuzona izindaba eziqhubekana nokuthi ke zihambe phambili ngalesi sikhathi nesithi ke zisematheni ezinye zazo umkhankaso ke okethulwa kohlelo ke lokulungiselela u Khetho lo masipala kunelokubakela ubanjwe kulonyaka ngomhla ka 4 kuNovember sikhuluma nje lo ke ongusihlalo ke wayo ke commissioner wethula ke inkulumo ke yakhe nalasho kwazi ukuthi ke simcaphune khona kanti ke olunye udaba ke oluhamba phambili nolisematheni ngalesi sikhathi ilolu ke oluqhubeka enkantolo yasemgungudlovu njengalokhu ke iqhakabana ke labantu ke bokufika kulele selibangalele ke umasipala wendawo inkosilanga libalele emtshezi maphakathi nesifundazwe sakwaZulu dale ngentsolo ke zokuthi ke lo masipala uyabaphoqa ukuba ke bavale ke amabusiness ke abo siyoya ke kulolu daba njengalokhu internet izindaba ze SABC umlondi wakhadebe kungiyena ke olulandelayo kodwa ke make sibambe ke manje nangu ke ongusihlalo ke wecommissioner yokhetho kuyokhumbule ukuthi ke namuhla kuqale ke ukuba ke kwethule ke ngokusemthethweni umkhankaso ke wokhetho lo hulumeni ke basekhaya lokuke kwenzeka eGalaga Estate Midrand esifundazweni ke sase Gauteng i-commissioner ethi ke isebenza ke ngokusikhandla uqinisekisa ukuthi ke abantu kuyabasha bakuleli bagcwala ke ngobuningi ke babo ezitashini ke zokuvota mhla zizine kuNovember kuwona lonyaka makasicaphune ke la usihlalo we-commissioner
1: in the work we do